0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran su postigli sporazum, ali ga američki predsjednik Donald Trump još nije odobrio, preneo je Axios pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika. Zvaničnici američke administracije izvršili su pritisak na državnu kancelariju za

0: Tuženo za štampanje novca da dizajnira novčanicu od $250 sa Trumpovim likom, javlja Washington Post pozivajući se na dva bivša i dva trenutna zaposlena u toj službi. U Los Angelesu je izrečena konačna presuda u slučaju smrti glumca Matthew Perrya, zvezde serije Prijatelji, nakon što je njegov bivši lični asistent proglašen krivim za učešće u nabavci i davanju ketamina, koji je doveo do smrtnog ishoda. Kenneth Avamasa, koji je radio kao Perryjev asistent i živeo sa njim u Los Angelesu, osuđen je na 3 godine i 5 meseci saveznog zatvora. Raketa kompanije Blue Origin u vlasništvu milijardera Jeffa Bezosa eksplodirala je tokom testiranja na lansirnoj rampi. Snažna detonacija uznemirila je stanovnike okolnih naselja i na kratko obojila nebo u narandžasto. Dve osobe su povređene u padu ruskog drona na stambenu zgradu u istočnoj Rumuniji tokom napada Rusije na Ukrajinu. Srpski plivač Andrej Barna slavio je pobedu u trci na 50 metara slobodnim stilom na mitingu u Kanu, drugoj stanici u najprestižnijoj plivačkoj seriji Mare Nostrum. Slušali ste Vesti plus radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Ritam vašeg života plus radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga danas malo dumereno oblačno uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni, u Njujorku danas do 25, u Washingtonu do 26, Phoenixu do 30, Los Angelesu do 22, Miamiju do 31, Houstonu do 33 i Clevelandu do 22 stepena. U Chicagu sutra uglavnom oblačno uz jutarnju temperaturu od 14 i dnevno do 22 stepena.
2: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran su postigli sporazum, ali ga američki predsjednik Donald Trump još nije odobrio, preneo je Axios pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika. Zvaničnici američke administracije izvršili su pritisak na državnu kancelariju zaduženu za štampanje novca da dizajnira novčanicu od $250 sa Trumpovim likom, javlja Washington Post pozivajući se na dva bivša i dva trenutna zaposlena u toj službi. U Los Angelesu je izrečena konačna presuda u slučaju smrti glumca Matthew Perrya, zvezde serije Prijatelji, nakon što je njegov bivši lični asistent proglašen krivim za učešće u nabavci i davanju ketamina, koji je doveo do smrtnog ishoda. Kenneth Avamasa, koji je radio kao Perryjev asistent i živeo sa njim u Los Angelesu, osuđen je na 3 godine i 5 mjeseci saveznog zatvora. Raketa kompanije Blue Origin u vlasništvu milijardera Jeffa Bezosa eksplodirala je tokom testiranja na lansirnoj rampi. Snažna detonacija uznemirila je stanovnike okolnih naselja i na kratko obojila nebo u narandžasto. Dve osobe su povrijeđene u padu ruskog drona na stambenu zgradu u istočnoj Rumuniji tokom napada Rusije na Ukrajinu. Srpski plivač Andrej Barna slavio je pobjedu u trci na 50 metara slobodnim stilom na mitingu u Kanu, drugoj stanici u najprestižnijoj plivačkoj seriji Mare Nostrum. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran su postigli sporazum, ali ga američki predsjednik Donald Trump još nije odobrio, preneo je Axios pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika. Zvaničnici američke administracije izvršili su pritisak na državnu kancelariju zaduženu za štampanje novca da dizajnira novčanicu od $250 sa Trumpovim likom, javlja Washington Post pozivajući se na dva bivša i dva trenutna zaposlena u toj službi. U Los Angelesu je izrečena konačna presuda u slučaju smrti glumca Matthew Perrya, zvezde serije Prijatelji, nakon što je njegov bivši lični asistent proglašen krivim za učešće u nabavci i davanju ketamina, koji je doveo do smrtnog ishoda. Kenneth Avamasa, koji je radio kao Perryjev asistent i živeo sa njim u Los Angelesu, osuđen je na 3 godine i 5 mjeseci saveznog zatvora. Raketa kompanije Blue Origin u vlasništvu milijardera Jeffa Bezosa eksplodirala je tokom testiranja na lansirnoj rampi. Snažna detonacija uznemirila je stanovnike okolnih naselja i na kratko obojila nebo u narandžasto. Dve osobe su povrijeđene u padu ruskog drona na stambenu zgradu u istočnoj Rumuniji tokom napada Rusije na Ukrajinu. Srpski plivač Andrej Barna slavio je pobjedu u trci na 50 metara slobodnim stilom na mitingu u Kanu, drugoj stanici u najprestižnijoj plivačkoj seriji Mare Nostrum. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: U ritmu proleća Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga danas malo umereno oblačno uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni, u Njujorku danas do 25, u Washingtonu do 26, Phoenixu do 30, Los Angelesu do 22, Miamiju do 31, Houstonu do 33 i Clevelandu do 22 stepena. U Chicagu sutra uglavnom oblačno uz jutarnju temperaturu od 14 i dnevno do 22 stepena.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: bla, bla.
1: Plus Radio.
2: Slušate Plus Radio US. Vesti.
3: Sjedinjene Američke Države i Iran su postigli sporazum, ali ga američki predsjednik Donald Trump još nije odobrio, preneo je Axios, pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika. Zvaničnici američke administracije izvršili su pritisak na državnu kancelariju zaduženu za štampanje novca da dizajnira novčanicu od $250 sa Trumpovim likom, javlja Washington Post, pozivajući se na dva bivša i dva trenutna zaposlena u toj službi. U Los Angelesu je izrečena konačna presuda u slučaju smrti glumca Matthew Perrya, zvezde serije Prijatelji, nakon što je njegov bivši lični asistent proglašen krivim za učešće u nabavci i davanju ketamina, koji je doveo do smrtnog ishoda. Kenneth Avamasa, koji je radio kao Perryjev asistent i živeo sa njim u Los Angelesu, osuđen je na 3 godine i 5 mjeseci saveznog zatvora. Raketa kompanije Blue Origin u vlasništvu milijardera Jeffa Bezosa eksplodirala je tokom testiranja na lansirnoj rampi. Snažna detonacija uznemirila je stanovnike okolnih naselja i na kratko obojila nebo u narandžasto. Dve osobe su povrijeđene u padu ruskog drona na stambenu zgradu u istočnoj Rumuniji tokom napada Rusije na Ukrajinu. Srpski plivač Andrej Barna slavio je pobjedu u trci na 50 metara slobodnim stilom na mitingu u Kanu, drugoj stanici u najprestižnijoj plivačkoj seriji Mare Nostrum. Slušali ste Vesti plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga danas malo umereno oblačno uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni, u Njujorku danas do 25, u Washingtonu do 26, Phoenixu do 30, Los Angelesu do 22, Miamiju do 31, Houstonu do 33 i Clevelandu do 22 stepena. U Chicagu sutra uglavnom oblačno uz jutarnju temperaturu od 14 i dnevno do 22 stepena.
2: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran su postigli sporazum, ali ga američki predsjednik Donald Trump još nije odobrio, preneo je Axios, pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika. Zvaničnici američke administracije izvršili su pritisak na državnu kancelariju zaduženu za štampanje novca da dizajnira novčanicu od $250 sa Trumpovim likom, javlja Washington Post, pozivajući se na dva bivša i dva trenutna zaposlena u toj službi. U Los Angelesu je izrečena konačna presuda u slučaju smrti glumca Matthew Perrya, zvezde serije Prijatelji, nakon što je njegov bivši lični asistent proglašen krivim za učešće u nabavci i davanju ketamina, koji je doveo do smrtnog ishoda. Kenneth Avamasa, koji je radio kao Perryjev asistent i živeo sa njim u Los Angelesu, osuđen je na 3 godine i 5 mjeseci saveznog zatvora. Raketa kompanije Blue Origin u vlasništvu milijardera Jeffa Bezosa eksplodirala je tokom testiranja na lansirnoj rampi. Snažna detonacija uznemirila je stanovnike okolnih naselja i nakratko obojila nebo u narandžasto. Dve osobe su povrijeđene u padu ruskog drona na stambenu zgradu u istočnoj Rumuniji tokom napada Rusije na Ukrajinu. Srpski plivač Andrej Barna slavio je pobjedu u trci na 50 metara slobodnim stilom na mitingu u Kanu, drugoj stanici u najprestižnijoj plivačkoj seriji Mare Nostrum. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga danas malo umereno oblačno uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni, u Njujorku danas do 25, u Washingtonu do 26, Phoenixu do 30, Los Angelesu do 22, Miamiju do 31, Houstonu do 33 i Clevelandu do 22 stepena. U Chicagu sutra uglavnom oblačno uz jutarnju temperaturu od 14 i dnevno do 22 stepena.
0: Plus Radio, samo hitovi.

0: Najbolja muzika Puls Radio.
1: Slušate Puls Radio US. Vesti.
2: Sjedinjene Američke Države i Iran su postigli sporazum, ali ga američki predsjednik Donald Trump još nije odobrio, preneo je Axios pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika. Zvaničnici američke administracije izvršili su pritisak na državnu kancelariju zaduženu za štampanje novca da dizajnira novčanicu od $250 sa Trumpovim likom, javlja Washington Post pozivajući se na dva bivša i dva trenutna zaposlena u toj službi. U Los Angelesu je izrečena konačna presuda u slučaju smrti glumca Matthew Perrya, zvezde serije Prijatelji, nakon što je njegov bivši lični asistent proglašen krivim za učešće u nabavci i davanju ketamina, koji je doveo do smrtnog ishoda. Kenneth Avamasa, koji je radio kao Perryjev asistent i živeo sa njim u Los Angelesu, osuđen je na 3 godine i 5 mjeseci saveznog zatvora. Raketa kompanije Blue Origin u vlasništvu milijardera Jeffa Bezosa eksplodirala je tokom testiranja na lansirnoj rampi. Snažna detonacija uznemirila je stanovnike okolnih naselja i nakratko obojila nebo u narandžasto. Dve osobe su povrijeđene u padu ruskog drona na stambenu zgradu u istočnoj Rumuniji tokom napada Rusije na Ukrajinu. Srpski plivač Andrej Barna slavio je pobjedu u trci na 50 metara slobodnim stilom na mitingu u Kanu, drugoj stanici u najprestižnijoj plivačkoj seriji Mare Nostrum. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: Na području Chicaga danas malo umereno oblačno uz maksimalnu temperaturu do 26 stepeni, u Njujorku danas do 25, u Washingtonu do 26, Phoenixu do 30, Los Angelesu do 22, Miamiju do 31, Houstonu do 33 i Clevelandu do 22 stepena. U Chicagu sutra uglavnom oblačno uz jutarnju temperaturu od 14 i dnevno do 22 stepena.
0: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva.
2: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze,